ključe, kupio sam jej topanki, žuti ruži, ja si tucet, a teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.